0: còn nai với à.
1: Trời ơi, sạp tới chung quay.
2: Anh xong xây tránh bầu kia.
1: Mưa, cái là anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ. À.